Alabama piko ipoku xeta i handere ikuaai piko ixupe kuopurahei poraitevavei aiko bueno airependaje ha'i purahéipe omoñuhanemémiva voiraka'e lo kuñate